0: en gjeng Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrahams, Call Me When You Break Up. Det har jo vært mange nydelige morgener denne sommeren her, og det det flere som utnytter til det fulle. Og for en times tid siden så møtte Guro en far og en sønn som kom seg tidlig ut hyttedøra og hadde med fiskestanga i hånda.
1: Her står det altså to karer og pilker, holdt jeg på å si, drar snøret opp og ned i vannet på Storevar brygge i Sandefjord. Det pappa, hva heter du?
2: Jeg heter Christer.
1: Christer. Og du da?
3: Albert.
1: Albert. Og dere fra Sverige?
2: Ja, det stemmer bra det.
1: Ja. Ja, hvordan har dere havnet på brygga i Sandefjord?
2: Det tack vare at jeg har en svärfars fru som har en stuga her, en hytte som vi får låna. Oi. Så att det är oerhört trevligt. Jättefin hytte här uppe i Melsomvik.
1: När är det dere kom hit då?
2: Ungefär en vecka sen och sen så är vi på väg bort härifrån nu snart.
1: Ja, jag hörte med Albert, jag snackade lite med han för du kom med fiskestanga och då skulle dere dra på fredag.
3: Ja. Ja. Och så blir vi hemma typ på lördag för vi ska stanna på ett hotell.
1: Ska på hotell?
3: Ja.
1: Ge mig. Ferien är över?
3: Nej, jag har typ 3 veckor kvar.
1: Kikker på pappa og lurer på om det stemmer. Hvordan har ferien vært her da?
2: Ja, den har vært fantastisk, det har vært jättefint. Det er ømsom sol, ømsom vatten, men det har vært jättemycket fint. Verkligen, varmt og godt.
1: Og dere starter da morgenen med å dra ned på brygga her med fiskestanga.
2: Ja, det var første morgen. Ja, det var første morgen. Annars har det vært på dagen da. Så at vi har fisket lite grann, men vi har ikke fått så mye. Men det er jo oftest på morgenen kommer inn.
1: Ja, og jeg hørte at Albert fikk noe. Du har fått fisk.
3: Jeg fikk en liten torsk.
1: Ja.
3: 2 stykkene borte vi...
1: Inni noe siv borte i en vik her?
3: Ja.
1: Ja. Hvor deilig er det å stå opp sånn her og så gå ned og fiske?
3: Inte alls. Det er veldig jobbig.
1: Det er veldig jobbig. Det er ikke noe du har tenkt å fortsette med?
3: Iblant kanskje, men kanskje noen gang om noen år.
1: Og du, synes du det trevlig?
2: Det vel pappa som vil da, kanskje. Å komme opp, men det jättemysigt. Det verkligen jättefint å ta et dopp, bada, ta en bad.
1: Hvis du skal rate denne ferien fra 1 til 10, hvordan har den vært?
2: Nei, det 10. Det helt klart. Ja, men det helt klart. Det et fantastisk, både land og området her helt fantastisk. Så at det helt klart en 10.
1: Så bra. Du enig, Albert?
3: Ja.
1: Ja. Da får du ha, vi sier i Norge, skitt fiske. Har du hørt om det?
3: Ja.
1: Skitt fiske til deg også.
2: Ja, det takker vi for. Stort takk.

Sixpence None the Richer och låta Kiss Me som passar gott en liten kärlekshistoria. Akkurat nu är vår egen stjärna Sigrid ute på turné I USA.

Sigrid sin plot twist fick du här I sommarmusik I PN där jag står här och pratar och jag heter Mathilde Mörk och nu är alltså klockan 11:57 som betyder att det bara är lite över 3 minuter till Eskola nyheten slipp till här men efter nyheten så ska vi snacka mer om uttryck så det bara fortsätt att spela in sänd in ord och uttryck till mig I appen NRK Radio där kan du också lägga ved låtönska eller annat ting du måtte tenke på og husk da å legge ved fullt navn og adresse så du med I trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn, ikke det? De slapp dette opp en låt sammen og det var akkurat det en slags, et slags kjærlighetsbarn men opp til nyheten får du kun Jason Derulo med Too

I låta är då sommar och glädje och solskin och allt som gott är. Jag var glad jag fick spela den för dig idag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Och jag är Mathilde Mörk och jag ska nu hålla dig med sällskap här i nästan en timme till idag i det programmet som heter Sommermusik i P1. Och det betyder ju det att jag gärna tar emot sångönskningar från dig som hör på. Hvis du har en låt du vill dela med resten av Norge som ger dig god stämning eller den gode sommerfølelsen, så det bara att sända en melding i appen NRK Radio. Och idag så snackar vi om morsomme eller speciella eller artige ord och uttryck som finns i hela Norge. Og jeg har fått inn så masse, men jeg er helt sikker på at det er noen som sitter der og brenner inne med et eller to til. Så det er bare å sende inn, så skal vi ta de om litt. Men nu først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen i dag. Og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det er bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Och Skinny Days på NRK P1 klockan närmar sig halv 2 och du fick Slow Me Down. Är du rädd för att bli utnyttjat I svindelförsök? Då kan det faktiskt vara en fördel att ha nynorsk som huvudmål. Det kan göra svindeln lättare att avslöja, menar ledaren I Norges mållag Peder Lofnes Hauge som är med oss nu. Men först till dig, Monica Hånes Vågen. Hej Monica!
1: Hej hej.
0: Juli är högsäsong för svindel mellan Telenor och det har du fått uppleva, men där de flesta svindlare gärna utnyttjar för att vara betalningstjänster som PayPal och sån. Ja, fick du ett lite mer utraditionellt försök I din inbox? Vad slags e-post var det du mottog, Monica?
1: Ja, jag mottog ju en e-post ifrån ledaren I Norges mållag där jag också sitter I styret. Ja. Så tänkte att det måste vara kanske något viktigt då, så det var mitt I ferietiden.
0: För du sitter också I Norges mållag I styret där och är också daglig ledare I Nynorsk bedriftsforum så får du alltså en e-post som utger sig för att vara från nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindeln var inte så vanskelig för dig att avslöja?
1: Nej, det var faktiskt inte det för det var skrevet på bokmål. Så det var ganska lätt att veta att det var inte Peder.
0: Vad stod det I den e-posten?
1: Nej, det var ju något sånt, har du ett minut, du måste göra en uppgave för mig och ja, skriv tillbaka.
0: Men du bara, det där inte Peder.
1: Det inte Peder, det var ganska lätt att avslöja.
0: Du sitter också här Peder, hej hej.
2: Hallå.
0: Vad skedde då Monica, alltså hvordan, hva oppstod efter att du hade, alltså gav du besked till Peder här Monica?
1: Ja, jag sent jag en liten liten melding till han då. Det var ett eller annat här som sa mig att det inte du Peder.
0: Vad tänkte du då Peder?
2: Nej, jag började ju le lite. Jag syns ju det var lite ett lite artigt svindelförsök I den förstand att det var så uppenbart att detta inte var mig. Och så är det ju en allvarlig undertone i tematiken med att väldigt många upplever att bli försökt svindla och särskilt nu om sommaren. Men detta må ju vara tidens dåligaste svindelförsök.
0: Men alltså är det lite äckligt att också ha blivit brukt då som en bräckstang?
2: Ja, det är klart det är ju allvarligt det här och vi vet ju att de som kältringarna blir mer och mer professionella och det blir vanskligare och vanskligare att genomskue I väldigt många tillfällen men hvis jag börjar skriva bokmål så är det ett säkert tecken till omvärlden om att enten är jag kidnappad eller så blir jag försökt svindla.
0: Ja, till Bergens Tidning idag så säger du det. Hvis jag blir kidnappad då ska jag skriva bokmål säger du. Vad är det med den målformen som är så kan vara så effektiv?
2: Nej, det är ju, nynorsk är ju ett värn mot nettsvindel och identitetstjuveri. I den förstand att det är tydligt att kältringarna där ute inte har fått god nok sidemålsopplæring I skolan. Hade de fått det så hade de kanske klart att skriva på Guds eget språk och kanske klart att lurt Monica till att tro att nu var det något som hasta och här må hon bara komma I kontakt med mig mitt I ferien.
0: Och här Monica blev alltså målformen alltså så nyttig att den förhindrat dig från att potentiellt bli svindlad men att nynorsk kan ha den vad ska jag säga styrken ja det har varit en snackis I miljö länge har jag skönt.
1: Ja, det är liksom snackis att du klarar inte att lura en nynorsk brukar. Och det tror jag faktiskt stämmer. Jag har varit borta det flera gånger egentligen då. Så
0: ja,
1: men sånt sett en av de många fördelarna du har som nynorsk brukar.
0: Guds språk kallar du det här Peder, men Statistisk centralbyrå visar ju att bara 11,1% av alla elever I grundskolan hade nynorsk som huvudmål I fjor och det är en nedgång på någon procent sedan starten av 90-talet. Kan denna säkerhetsventilen språket också innehar vara med och öka intressen för skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for ente år på rad, og det høyeste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk, da hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Noregs mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Noregs mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

Howard efter nyheterna, så det är bara att låta radion stå på NRK P1, Norges största radiokanal. Helena, Andreas och Marianne tackar för idag och så hoppas jag att vi kan hänga samman igen imorgon. Här är High as a Kite och Golden Tickets.

0: Rudimental och en hel gäng med artister. These Days heter sangen. Kommer in massvis av meldinger, ska läsa upp hilsener rätt vart, men nå tänker jag att vi måste slå på tråden till en väderrapportör. Vi har prövat att ringa Anita i Reinvik flera gånger tidigare, men det har det varit några problem med linjen, men är Anita?
1: Ja.
0: Ja, det var hyggligt att vi fick tag i dig. Vi har prövat det för, men då var linjen lite dålig.
1: Ja, det vet jag, när vi så mycket gråvär så blir det dålig täckning.
0: Akkurat nu så förstår jag att du är i Reinvik. Var är det?
1: Ja, det är i Mørsvikfjorden i Sørfold, så att det är 9 kilometer ut från E6 ut i fjorden.
0: Ja, och jag förstår att det är inte så lätt att komma sig dit egentligen.
1: Nej, du måste ha båt.
0: Ja.
1: Och så måste du vara glad i lite på åra. Så är det. Så går det fint.
0: Okej. Okay. Vanligtvis så håller du till i Bodø, men var sommar så är det Reinvik som gäller.
1: Ja. Då är det Reinvik som gäller.
0: Ja. Är det mycket regn i Reinvik?
1: Ja, alltså regn som i renstyr är det ju av och till, men regn som i regn har vi haft mycket i sommar alltså.
0: Så det börjar att bli lite lei då kanske.
1: Ja, det är sånt att du får vann i knäna utav gråskadan,
0: vet du. Och så pass. Ja, jag skönjer. Ja, då är det fuktigt.
1: Det är fuktigt. Nej, då det är ju jag var målt det målt badetemperaturen, det är 12,5 grader i vannet, men det är ju då lika under de 14 graderna så i luften.
0: Oh ja, okej. Okay. Ja, ja, men då står de still med varandra.
1: Ja, okej. Okay. Så
0: vått i Reinvik, 14 i luften och 12,5 i vannet. Blir det någon bading?
1: Nej, altså, vi har bastur, så vi kan ju värma oss upp på färre bad hvis vi vill.
0: Ja, då går det.
1: Ja, det är möjligt. Ja. Och så har vi ju stamp, så det kan ju värma upp vannet
0: också. När du må bruka båt för att komma till hytta, är det så att du är helt alene då i Reinvik, eller är det hyttenabor?
1: Nej, det är väl 10 hytter som ligger på den sidan av fjorden med en sån par kilometers avstånd tillsammans.
0: Oh, ja. Okay.
1: Att det är familje, så det är, ja.
0: Tänk att bry dig så mycket med vad du klär på dig.
1: Nej, det tänker man inte. Nej, det går helt fint.
0: När det är 2 kilometer till naboen, menar jag.
1: Ja, nej, du kan säga det är inte 2 kilometer till naboen, men det är i löpa 2 kilometer, så det är 10 hytter.
0: Okej, okay, ja. Du får kosa dig vidare med sommerferien din, om den måtte vara lite ranne fuktig, och så ha en fortsatt god sommar. Det var Anita fra Bodø, men nå i Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Öppna upp ditt fönster, en av flera låter som vi känner från svenske Lisa Ekdahl. Och idag fyller artisten 55 år. Lisa, hon är känd för sin egen musikstil som kombinerar populärmusik med den svenska visetraditionen och latinojazz. Hon har närmast trollbundet många med sin avslappnade stil och har också blivit känd i flera europeiska land för hennes måte att tolka gamla jazzstandarder och bossa nova på. Genombrudet som soloartist, det kom med ett självtitulärt debutalbum år 1994. Hvor vi bland annat finner sangen Vem vet. Och då NRK snackat med henne för en konsert år 1998 i Oslo, så hade hon allerede gett ut 3 album. Den gången sa hon att hon inte blir lei av framföra äldre låter, sån som Vem vet.
1: Så man skulle kunna tro att jag skulle vara trött på dem, men jag är faktiskt inte det. Jag tycker om att spela mina gamla låter. Jag tycker om att spela Vem vet till och med varenda kväll. Jag tycker det är härligt. Men det är intressant för mig för att åtminstone i Sverige, men jag tror till ganska stor del även här i Norge, så är det en låt, en sång som finns i människors medvetande. Och det är en ganska konstig, underlig, märklig känsla att ha skrivit en låt som finns så tydligt i många människors medvetande. Det ger en sorts overklighet känsla när man spelar den som faktiskt det är roligt, det är intressant.
0: Ja, det sa Lisa Nilsson till Musikrevyen här i NRK år 1998. Och Lisa, hon är fortsatt en aktiv musiker. Torsdag och fredag så är hon i Danmark för att uppträ, men ikväll så känner jag det är på sin plats och gratulera henne med 55-årsdagen. Och vi är ju glada för att höra att hon inte är lei av att spela denna låta här. Hon ska nämligen göra det för oss här i NRK P1. Här får du Vem vet.

0: Ryssland ikväll. President Volodymyr Zelenskyj skriver att Ryssland har förberett ett stort luftangrepp och visar till en rapport från det ukrainska luftförsvaret. Behovet för försvarsmissiler är stort och avgörande, skriver presidenten, som för tiden väntar på att få lov till att producera amerikanska försvarsvapen själv framför att beställa dessa från USA. Tech-gigantene Meta och Microsoft har lagt fram kvartalsresultat av sina. Meta tjente 577 miljarder kronor, nästan bara på reklame. Det är 120 miljarder mer än på samma tid i fjol. Men överskottet till Meta per aktie fell och sällskapet spår i tillägg högre utgifter framöver. Och Microsoft ökar intäkterna till 864 miljarder kronor. Upp 18% från samma tid i fjol, som var mer än väntat. Det blir knutet stor spänning till hur det går med sällskapet och spörsmålet om den stora växten från kunstig intelligens kommer av reell växt eller om det är uppblåste tal. President Donald Trump lovar att angripa Iran kraftigt. Trusseln kommer efter att Iran angrepa en amerikansk bas i Jordan i natt ifølge det amerikanska militäret. Det sker någon dagar efter att han har haft trua på en fredlig lösning, förklarar Mittausten-korrespondent Yama Abulasma.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: I Spania får flere og flere brandevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brandvesenet har fått kontroll over mange av skogbrandene, men flere er fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
2: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brandfly fly innover dette området. Vi har også sett brandhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brandområdet. Det er der brandfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne branden som har rammet dette området veldig hardt.
0: Tigerbestanden er på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitatet for at det er en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Och därmed Nattradion, den är torsdagen 30 juli, så smått igång. Det var August som sang Den fjärde väggen, och så var det Bonnie Tyler allra första som sang Lost in France. Ja, då har vi gott satt igång musikalsk, och musik det ska det bli mycket mer av i løpet av den timmen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer här.